0: gbogbo Nigeria po gbe tori pe oro epo ina ni okara ile okara oko ko si bi ti okan be yan ti lo ebo bo to ba de Nigeria ti o ba ri oko ibi to ye ko wo ni 2000 tan ba pe fun 10000 owo re ti diku ninu ohun to ko wole to ba fi le wo to ba ye pe moto mewa lo ye ko jade ba la re okan iyen ni wi pe gbogbo ogun idaduro idiwo ati idena loruko Jesu Oluwa daduro orilede Nigeria gbogbo omo Nigeria eja gbo soke Oluwa dari ese jiwa ese ti o fa iyan
1: Oluwa dari jin o
0: iyan ese to ma fa iyan ati ebi ati idoloju kan Oluwa faanu dari ti o yajua ni oruko Jesu baba wa ti nbe lorun gbogbo ese to le fa iyan ati idaduro to le fa ebi
1: to le fa
0: iyan orilede Nigeria Oluwa jo gbese le
1: darijin wa
0: orilede
1: Oluwa
0: sanu faanu orilede
1: Oluwa sanu fun wa
0: oba awon oba ni oruko Jesu Oluwa wa amen eja so fun Olorun ni gbono nkan si meje e ma gbagbe o gbogbo e baba mama te gba nle eja jo gbo un soke Oluwa fi aanu ra Nigeria pada lowo ogun idaduro soju kan ebi ati iyan ma nbe bi idaduro soju kan o eni fe lo bi se oni le lo eni ba ti witness awon asiko oda epo ni physical petrol tan ri en ba ti si oju e ri yo mo wi pe hey bon ba pe kegi laye igba to ye pe kegi 5 liter kan koju ejo e te pe sori number mi yen e ma pe si be oju opo ti lagelu ni e pe si tan ba pe kegi to ye pe ngba yen tan ra kegi kan ni bi 800 and something naira awon kan o si fa lowo won mo pe 6000 eni ba ni bi lo to ba mo wi pe ko si bo se le rin ajo un lai se po ba yora be si re nkan mi to ye ko fowo se o ti ko be gbo un soke Oluwa ra Nigeria pada lowo eyan orisirisi lo nba won orilede kaakiri ewon to nsele Nepal lowo lowo ati be lo Oluwa gbogbo un to le mu Nigeria duroju kan rigidi tabi to le mu ebi ati iyan wa Oluwa faanu gbese le adua
1: oruko Jesu
0: emi mimo Oluwa gbadura gbogbo to le mu ebi iyan
1: to le mu Nigeria
0: duro loju kan to le mu Nigeria duro rigidi Oluwa e fi anu dariji
1: baba faanu dariji ke gbese le gbogbo to le mu orilede yi gbogbo loju kan Oluwa lone
0: ebi ati
1: Oluwa mu kuro Oluwa ebi ati e
0: orisun ibukun Nigeria orisun ijile ni kankan Oluwa ma jo gbe o Oluwa ma jo gbe o orisun ijile kankan ma wa jo gbe
1: orisun ijile kankan Jesu Kristi
0: Oluwa ni agbadura eyan meji ti o fi emi Olorun gbadura ni mo fe ko wole soju opo bayi eyan meji e gbadura fun orilede yi awa ta de fe ka de jo ma se re Dixon hello
2: hello sir
0: hello sir
2: si la baba tu a mu Jerusalem si Jerusalem ni o ra du ra nko
0: e ja ma gba a nitori be a ta nitori pe a nwe emo lowo omo wa te o ti sinu e about ta fin we ka wa da omo nu
2: to ku se ni e ba gba baba e mi o gba du ra ni pe kama bada pe ka ma mi o ki soro ta la fe jo ninu aisoro ta ri o ni o je ka gbo te ba wo te ba gbe ile meji kale ile olowo ati ile mekunu te ba wo dada awon omo to jade ni ile mekunu yen ni ma gbo gbogbo nkan won te ba wo ide ni se ri adura pe mi ni pe ìdádúró bẹ́ẹ̀ sọ yẹn lọ́wọ́ kó wá tí ìdádúró yẹn bá wá orí wa ó pè láì ṣe bẹ́ẹ̀ mo bẹ́ kábẹ̀rẹ̀ láti bí àmọ́ bí ìdádúró kó wá abẹ́ lọ dìbò wọ́n gbọ́ wá fún ẹ ẹni tá a mọ̀ ní bó lè ṣe ìlú kóró kó dúró ó ṣe dáadáa
0: kí gbogbo
2: ẹ̀ kó lọ dédé àbọ̀wọ́ lọ́wọ́.

0: ṣùgbọ́n a wa ni tori pe ọmọ sẹ yọ sinu isunse ka wa domo nu tomi tomi elo sa
1: ah mo nte se le ni pe bi ka baba o lara ni o
0: be ni e dakun e ja gbadura gbolo nkan tori akoko
1: e a gbadura se gbe ni e gbe baba e fe ti yo wa lara ni pe eh emi ti ara o ya o fe gbolo ogun gba
0: ti o gba
1: o gba o
0: eh
1: emi de yo ogun
0: bẹẹni
1: o ni kan to re gbawo to gbọ so o ni nigeria
0: eh se
1: o ni ba me se le ni ka ma be olohun
0: baba
1: a ma be olohun ni o
0: a ma be olohun ni
1: o ni me dupe eni emi ni eni emi gidi ni yi de oni abula
0: emi lo be olohun ke orun
1: ni o ko lo ri ese ni olohun ma ba ni kaju yin
0: amen e se
1: e ni sai
0: amen
1: emi ni o bi
0: ami
1: se mo orile ti ta wa
0: yi ejo e ma pe sori ero ibanisoro mi lowo lowo e ma pe si be e ma pe sori ero ibanisoro mi ejo e ma
1: orile ti ta wa yi
0: be ni
1: o se ni ke ni laye to ni nigeria yi o se ja nigeria ti ta ti yori
0: ah
1: e wa wo lowo
0: awon o sa si ori baba
1: e
0: ma je e ma je pada si be e dako se ri
1: awon
0: ti mo so ni ara mo mo pe gbogbo nti gbogbo yin wi lo ye wa anise anise anise
1: awu lowo te wo ye eni ara di eni emi di eni Abiola na eni ara di eni emi ni ewu okunrin kan to ko ni ga ogo ataye ro bi agogo a
0: bayo adegbe ga ataye ro wa wa o ama ni bebe o
1: kidi gbogbo kan o ja wo ke o ni ja wo ton ke ju e o do ju e nkan te mi ton ku ye
0: baba
1: se mi se ku bai
0: e se mo mo wo
1: pe mo kan fe ja nbe ni pe igba e ni ko kan ti olo n gbe je bi eni eni nitori ti ni olo agbeja wa
0: Amen.
1: Le joke mo ni se lo ye ki gbo Nigeria tata kan kan di clear. Bo di mo pe ki ka lu no ma so pa de ara won loju ona. Ka lu ma pa de ara ke ma so pe ni so ro ni. Ba ni si akara lo ma kara yeye, akara oku, akara kini kan. Lo anu Nigeria se ni o. Emi so lo. E le ti e ri si ba ya de so wore wore. Ni je fe ki o. Ni je fe ki o.
0: Ẹ ṣe. Yoruba ma ni pe olose ni pe bogun ba le de ode ole ni ba nri je tin ba nri mo ni gbadua ogun lai lai gbogbo ala mo pe ese ni egan orilede ododo lo ngbo orilede ga tin ba fe bere gan ta ni Nigeria
2: e ba wa ina
0: ni sawon to ngba ni ni ijoba nikan ni Nigeria ni se bi gbogbo wa ina ni Nigeria se bi gbogbo wa ina lo mo Nigeria se bi gbogbo wa ina ni dona kan tabi ekeji n ta nse funra alagbo ile wa ta nse ni community wa ta nse ni orilede ta nse ninu ilu ta nse laarin loko laya se bo lo se re olorun yo saanu fun wa orilede Nigeria oni baje loruko Jesu Christ n temi mo ni wi pe bi olorun tin be ti emi e wa to ba wu olorun ninu anu e to ba lo ma yi Nigeria pada o mo bi to ma gba
2: o
0: de mo bo se ma rin to ba de so wi pe ohun si fe nigbati awon Nepal ti won so to je pe won ko olorun sile tan je pe kini kan tan lawon ofe tan se e wo ragbodiyan to de ba won lenjo meta yi e wa ma je kin tan yin je elomin ni omo marun to je pe ko ri omo kankan mo to mi ti gbogbo won lo elomin ni le ti opara ni le mo to e gbo mi tabwan tani se olorun olorun oni iya kankan je
2: abi
0: ko ni iya kankan je awon mo Nigeria nka yi pada adura kan so ti mo fe ka gbare emi olorun yi awon mo Nigeria pada tori pe bi a ba ti yi pada Olorun na se tan lati yi pada si wa. Eh baba David lo pigbe ni Psalm 85 yen ni fasi o ni iwo ibaje yi wa pada Oluwa. Ko si mu ki soji ko wa. Ti Olorun ba ye emi pada to ba ye eyin pada to ba pe be mi se wa asu yi lelomi na wa asu be lelomi na wa asu be tawon eyan ba jade nbi tan ba bo so un yen tan bo to na bo sibi tan bo so tan bo to Nigeria yi pada sugbe mi fe kowo emi fe lowo mo fe lowo ki ma control kan gba pe mi nikan Olorun pe eyin na fe lowo kan mo pe nikan Olorun pe gbugbu wa e wa wo n ta n gbe soke ogun oni wo Nigeria ote oni wo Nigeria idaju loju kan ko ni bori lede gbugbu ogun yo de je ti Christi Jesu Oluwa wa amen ha yes this is bambu mila ki ngbe ati ngba lejo wa bambu mila dakun kan bambu mila adupe mo Olorun gba ile wo ni Jeremiah si kilo ni Jeremiah ori kepa ese ikerin di logo wi pe e duro ni oju ona na ki e si wo ki e si bere ona igba ni ewo ni ona didara ki eyin ki o si ma rin nibe eyin o si ri isimi fun okan yin akoko to lati gbo orin igba ni ka si to se agbeyewo ibi ti a ti n bo ibi ti a bade ati bi ti a le yori re si ko ma suwa lati ma korin igba ni adupe tori akoko wa wọ́n yí pé bá lú wákàtí mẹ́ta lórí ètò yìí kò tó wàá lò ṣùgbọ́n adúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run ẹ lórúkọ ọlọ́run àti ìgbìmọ̀ aláṣẹ ni mò ń kí yín káàbọ̀ sórí ètò ojú olúwa ìyáàfin ẹ bá ń dárúkọ yín lẹ́kùnrẹ́rẹ́
3: Babatunde
0: mi ẹ sọ̀rọ̀ bí evangelist ẹ má sọ̀rọ̀ bí ìyàwó
3: lọ́jọ́ mi ni babatunde mary
0: gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa ohun tí mo ta fẹ́ gbọ́ yìí mo fẹ́ ká fòye gbé ká dẹ̀ fòye digest ẹ̀ àti wípé a ti sọ̀rọ̀ bórílẹ̀-èdè ọba dára tèmi àti yín ọba yín lọ́rùn tí a bórílẹ̀-èdè ọba dá a yín lọ́rùn bórílẹ̀-èdè bá dẹ̀ tún kù díẹ̀ káàtó náà a tún yín lọ́rùn ni kí ló gbé yín wá.
3: Nǹkan tó gbé mi wá ni àjọ̀dún nípa àjọ̀dún ẹgbẹ́ akọrin a fẹ́ ṣe ní ìjọ pápá ọkọ̀ tútù Green Pastures Holiness Bible Church International ní Ògúngbadé.
0: Àjọ̀dún akọrin ti ìjọ pápá ọkọ̀ tútù Green Pastures Holiness Bible Church International. Mo ń gbọ́ yín.
3: Àjọ̀dún ẹgbẹ́ akọrin yẹn máa wáyé kì í ṣe àjọ̀dún nìkan o a tún fẹ́ ṣe launching musical instruments náà.
0: Àjọ̀dún akọrin
3: ti launching
0: a fẹ́ yin ọlọ́run ṣé tútù ò tí mú yín ẹ bá nkọrin èèyàn kan fọlọ́run tó tútù ọba mú yín torí bẹ́ẹ̀ ṣe sọ̀rọ̀ ṣe ẹ sọ̀rọ̀ sókè ìmọ̀wó kéékèèké ṣe pé tútù mú yín.
3: Kí la bá san fún

0: en ba loju meji bi obe gambari
1: o je lojo
0: ko se nkan kan te le se fun to le te lorun laye beteni owo o se fun ni tin compare pelu mi ninu okan ewu si wa nbe ewo eja menu ba yun die ka gbe ku nbe epo akara nigba kan orin ohun da ma mi jule sibe

ne bati andulu de ye ke fi fara bale ta ka si e ti ye ka to mala koko eja wo abala oro asiri lo bayi oya mo ki gbogbo wa kaabo si abala oro asiri funta leyi lori eto bamito.

e ja gbe yi pe eleyi leyin le ka kokko lo mu ka lo mu eni alakoko to je ka se fun ta leyi. Hello e ka le baba oruko yin ati bitete tin pe wa Ahmed Adebowale lati ojo e gba mama yin lamoran se on ten so bayi ni wipe kan tun ko kuro ni ile elekeji ton wa ye kan kuro le mi o ti lo e ja mu eni to je ka se alakoko na kan to tesi waju ni pa amona ti awon eyan fun mama yi.